میں کھوج اتوں کھوج کے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کیا کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ بھی رہنے اندروں یاد کر